0: 領主殿、小野と本田を殺し、福田将軍が伊藤君に宝剣を託した際、それを盗み、三刀境内に逃げ込んだという、災難で指名手配された男です。三刀将に逃げ込んだということですが、災難の八王軍の交代とかなり密接な関係があるようです。まさか、奴が天津に来ていたとは。しかしわからないのは、八郎軍の母校隊がどうしてこんなところにいたのか。収録会を狙っていたのは国民党です。奴らがどうして手を出してきたのでしょう。
1: 放送中にジョブやるとたまげたもんな。
2: 帝国全が知った
1: ジョブです。
2: 山田司令官はご立腹。
1: 午後には俺の処分じゃどんなんやろ。処分ですか。梁飞の野郎。
2: 身代わりを見つけさらに奴の居所まで探し当てた大したもんだぜ。
3: で、何か手がかりをつかめたか。
0: 現在、すべての私服工作員が領費の潜んでいるところを探していますが、今のところ確かな消息はありません。
2: 今日中に捕まえられなかったら撤退するぞ。
3: おそらく奴らは天津

0: 連絡は取れました。後方から見ますと山田大佐の任務、両親ここです。所長、私は今から両兵を捕まえに行きます。このままでは気持ちが収まりません。
1: まるまる一日バレされたもんだぜ。奴を捕まえる。

には何が必要なんだ。俺は今から福田支援とか行ってシャドウへしてくる。所長、アメニア、ヤンフェイだ、そういうのつづら時計は、ヤンフェイを知ろう。

0: 情報員一人育て上げるのにこんなに苦労したことはありません。見たい信じろ。的に10発打ち込むのにもう50も使ってます。我々の最低記録で73です。所長、どうしてそんなに投資者にご執心なんです。
1: それはヤンフェイ、不動な話から判断するにヤンフェイは女の気がある。だから
2: 先ほど重慶から連絡があった。
1: 先ほど連絡があったヤンフェイは重慶から来た。
0: 重慶、
1: ああ、
0: 州が取られたからな。
1: 重慶のやつらにそげいい気になっている。ヤンフェイは今や中国の第一将、役者の登場だ。しかしな、これは表面上のことだ。

0: ですが、何かこれから策があるでしょうか。
1: シュウのやつのおかげで、この国民党を解けば存在は大きい。奴らは組織を再編成し、おそらくはラーヘを組織の重要な位置に置くであろう。国境合作などとございてやるが、奴らの判断が勝たないギラギラ光ってるぞ。
0: ただのカシミ、どのような本能があるんですか。
2: だから早く、あの女をその手に
1: 銃はどうでもよい。格闘運動で奴の本能を解決する。
0: ただの歌手にどんな本能があるんですか。
1: グニュージューシタツイッターダベイシュ。

0: 梁飞的表现还是很不屑一顾。在昨天的庆功舞会上，他明知道大家会关注他，他还是故意穿着粗布衣服，表现得粗鄙不堪。
1: 这就是梁飞的性格呀，他要是这么容易俯首帖耳，会让人觉得他是有目的而来。哎，对了，凯文他们似乎对梁飞颇有成见。
0: 您放心，我肯定会妥善处理此事。
1: 不要因为私底下的事影响了我们的大事。
0: 是。
1: 不过也不得不防啊，梁飞的底细要继续查下去，知己知彼，百战不殆。
0: 还请局座明示。
1: 先不要轻举妄动，在重庆我们有的是时间让他死心塌地地跟着我们。啊，对了，这梁飞好像对邢亚萍有点意思啊。
0: 可是邢亚萍必定是邢广义的女儿，我觉得有必要阻止他们走得太近。
1: 如果上邢亚萍参加你们行动小组呢？
2: 国民党の動きも激しくなり、膨大な兵力が調査の一帯に集結し、この改正は避けられようもない。だが我々の情報部は未だに敵の電報の解読に至らずだ。諸君も分かっているはずだ。情報の重要性が。
3: いかんですか。奴らの暗号電報は我々解読班でもお手上げです。東京の専門家にも問い合わせましたが、手強いとの返事です。
2: 河野。
4: は。
2: 君の調査結果を話したまえ。
5: 今回の調査で我々は一人の男に行き当たりました。
4: ご覧ください。
5: 中国名ゴン・リー・ウェイ。調査によりますと、一昨年米国のマサチューセッツ大学、その後本国に戻り暗号読解に従事をしております。我々もかつてこの男に暗号を破られています。現在は重慶、その方面に保護される重要人物です。
2: 何としてでも海戦の前に暗号を破れ。
4: はい。
6: 大家听着，
5: 为了防止密码被日本人破译，我专门设置了一套新的密码，
7: 现在发给大家。
5: 新的密码共有24个序号，你们要马上把它背熟。今后用什么序号，我会随时通知你们，明白吗？
8: 明白。
4: 慢点去。
1: また奴らの伝聞が変わった。
4: そんなに頻繁に暗号を変えてますか。
1: ああ。これは戦の準備だ。
4: 重慶の奴ら、
1: ゴンの情報を流してきた。国民党の暗号は何回破ってもまた新たな暗号が生まれる。まったく泣けるぜ。先ほど田村と連絡を取った。この窮地を早急に脱出するようにと協力を求めたんだ。
4: ならばそのゴン・リウェイに刺客を送り込みましょう。
1: 殺しても意味がない。
4: なぜですか。
1: 重慶の奴らのところには優秀な人材はいくらでもいる。また新たな武将を作る。奴を殺してもまた新たな暗号が生まれるだけだ。ならば生け捕りにする方がより賢いであろう。
4: しかしゴン・リウェイは重慶で国民党は厳重に保護してください。どうやって手を下しましょう。
1: かわいい。貴様は以前道の使い道を聞いたな。男に対する最高の武器は

0: 天軍を代表して君に感謝を送るよ。
1: ありがとうございます。
2: 我々はやるべきことをやったまでです。今後情報収集、山梨霊感堂に尽力申し上げます。

0: 緊張感です。重慶で漁師を見たと。
1: ランフェイは重慶にいるの？
0: 信頼できる筋にのところ、国民党は特別部隊を組んで行動しています。おそらく漁師はその中の一人でしょう。もしやつが東シャーハンの招待をしていて会うことになれば、我々の計画は水の泡です。
2: 国軍の損失は大きい。このまま引き下がるんだろうな。はい、
3: ドネ先生のすぐに重慶を離れると。そしてゴムを必ず連れてこいと。
4: はっ。

0: すぐに重慶の元に連絡を取り、奴らを援護する。そしてどんな手を使ってもらうかは、必ずや今度やつを背負わせ。はっ。
1: 情况怎么样？
2: 行，我走了。谢谢老总，谢谢老总。
3: 哎，你呢？
4: 我和胡克去了孔立伟家里，跑了。
3: 哎，后边的跟上啊！快点，快点！验明证。
1: 都是按照我的要求布置的吗？
5: 放心，全是按照你的要求。
1: 走。
6: 等等，人太多了，伤。

0: 敵の電台砲が満点フェイ。ゴンが出したのはこれだけか。
1: なんじゃこれ！
0: 補給薬 N19 薬。何の役にも出た。
2: 田村、
0: 貴様言ってるやろ。ゴンは天才だと。
3: 確かに。自分もゴン氏は海力において他の追従を許しません。しかし実際。見かけとは裏腹に彼は振幅していないかと。
1: あのゴンというやつはかなり用心深いです。軟弱な性格で警察に3日後送ればこちらの言うことを聞くでしょう。
0: そんなことをしても意味がない。気を引き締めてやればよい。
1: しかしやつはいつも言い逃れをします。
0: シャオファンがやつのそばにいたらうまくいったであるわな。ね、連絡は取れ
1: てる。私と将軍隊で別れてからは梨のつぶてです。中継に何をしているのか全く分かりません。
0: ヤンフェイだな。
1: ヤンフェイ、まさか彼女一人でヤンフェイを。
0: 衆の敵討ちだ。

0: すべて飲め。金は女、食い物は何でもいい。情報だ。必ず情報を手に入れる。それから田村。それから田村。重慶の奴らは必ずゴンに手を伸ばしてくる。一刻も早く海賊の方を追い出せ。もたもたするなよ。
1: はい。
0: それから、ゴンの警備を最高にしてあげろ。奴の安全を守れ。
1: はい。

0: しかし青谷は家を離れたがりません。初めから今度ともに住建に行けませんでした。必要ならば無理やり連れてきますが。
1: しゃあ。
2: 大爷，今天打听的事儿，知道洪玉伟的家在哪儿吗？
3: 哦，在那边。
2: 就在那边是吧？谢谢你啊。

0: 喂。
1: 喂，徐亚平吗？我梁飞。
0: 梁飞。你约人见面的地方还挺特别的。
2: 嗯，来碗万子香。
0: 说什么事儿？
2: 为了巩立伟。
0: 什么？
2: 巩立伟叛变，你父亲的日子不好过吧？
0: 这跟你没关系。
2: 没关系啊。你们稽查局是不是成天都在调查巩立伟？有什么消息吗？
0: 你别做梦了，这可是机密。
2: 海文他们去杀巩立伟这事儿，我认为啊，他们杀不了巩立伟。
0: 你凭什么这么肯定？
2: 巩立伟我不了解，但是河野渡和川井玉良我了解。嗯，你说一个周玉海就把特战局整成这样，巩立伟的作用比周玉海大多了。所以啊，我希望你提供给我一些情况。
0: 我不能违反军纪。
2: 我呢，长这么大，还真就没求过人。你说我铲除了巩立伟，也是帮你父亲。哎呀，哪天我要真被鬼子杀了，那好日子就来了。
0: 你就不怕中枪吗？
2: 说这么多怎么白说？我还真以为啊，你要替你哥哥报仇。
3: 不许提这个。
4: 哎，社長、ゴンの母親が死にました。
5: そうか、ゴンに伝えてやれ。住居になってるやつだね。
4: はい。それと、我々の手の者がゴンの実家で怪しい様子を見たようです。
5: なんでと？
4: 林の中で何者かが潜んでいたようです。しかし裏にはそのような人物はいませんでした。自分が思うに重慶の奴らがゴンの母親を殺そうとしたのではないかと。
5: 奴ら素早いな。
4: 偵察に行くべきでは。
5: いや、状況を把握すればよい。重慶の奴の仕事ならばコちゃんにとって都合がいいから。
0: 凯文的本事我知道，不比我哥哥差。上次杀周玉海失败，不代表这一次也会失败。梁飞，你不要以为这世上只有你才是最出色的杀手。

0: 息子は必ず親の葬儀に焼かげつける。中国の習慣だ。
1: 行かしてやれ。
2: 村の様子を探りましたが、見知らぬ者が現れたようです。
0: ゴンに対してできることをやる。我々の誠意を見せるんだ。すれば奴も我々に協力をする。
1: さあ

0: 現在敵部隊11軍新14軍33軍はすでに我が軍が完全に食い止め200平方キロの範囲内では身も隠せません。我が108団は戦地に向かっており、包囲を完成した後敵軍に総攻撃をかけます。また敵軍の領域第四予備軍は我が軍により昨日壊滅。
1: いいぞ
2: 諸君、敵部隊が重要視してたこの度の海戦、すでに総崩れだ。ここに情報部を表彰する。河野君、
3: はっ。
2: 河合君、
4: はっ。
2: 二人の素晴らしい働きで我が軍は敵の動きを知り尽くすことができた。
5: ありがとうございます。
6: 喂，秘书长，
7: 什么？董丽美没死？
8: 刚才我代表华北方面军司令部张丽美最高荣誉的奖章，
9: 授予你。
8: 谢谢。
9: 哎。

0: 你不想我吗？想，可我想的是重庆的廖小珍，不是日本特务。有什么区别吗？
1: 心里只有廖小珍，我不后悔。可他死了。謎の女に待たせられた。奴がいなければまた5は取られていた。
2: うん。これは恐ろしいです。どうなら命ここまで。俺らは彼女の行方分かっていない。
1: 我々の情報部員の力を思い知らされた。